Hongkong. Tannlagnin Jens Marius, han pura svek. Stunden hefur han for boi, fölk at etta kæk. Han alt og harlig, og viser ongan sauma.

0: legat, dein kassen dat.
1: Hold nu op her, aldo skat.
0: Mitt heimland blev flatt. Jeg fikk klapphatt. Rødde slatt og slatt av svidja mun at.
1: Baba for fan.
0: Jeg var i fnatt.

0: skratt.
1: Kan jeg have ham, du? Jeg kan stadig se det for mit indre øje. En vigtig færing, vi strikker trøje. Der på at imponere og for nøje. Snakker om fisk og fjeld, der er så høje. Sådan en tøber, jeg normalt ikke kan døje. Man

pjatt. Kebaber og mænd, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er Færøerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er Færøerne for fanden.

The Science, dus de Amerikaanske hittitja Ace of Base. Het er popversjon, og popversjon kan jeg spille rock. Fær til et album, Invasion of Your Privacy, fra 1945. Og det er Rat som spiller You're in Love.

0: Nå er det sendt John Ung Lesa, Silja Aldedotter er verstør.
1: Vi det så sånn like, om at jeg vet. I så er bøtjen så sånn hender ting, og man får ikke alltid sånn forklaring for hva det hender. Og noen sånn bare synes, ei, du måske bare, just go with it. Og sånn, du skal bare gå og takke.
2: Ja, ja.

0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmína greiðir annars frá að þá í gasnar voru drypnar af vetri, voru fjakranar alltid gömdar og voru bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmína að pappi hennar að bladja sér að tannsteitar eru bústur úr gasafjakrun og þá eru rökt og brukt og fjakrar að rannsa sér pýpunar við. Umframt latapýpur fengust aðeins í onnur badnalauk og bústur úr gasafjakrun. Þeir voru fjáur skott, fjáur ringar, tuttlingabyssur eller fjáur byssur som der aðeins voru nefndar og her að træt fjáur lase og aðeins kan síast að vera slega ljófurri. Hetta eru fyra ledger og eru settir saman og en forskant við enn krossi og hongur í enn trá og í mýinu. Krossurinn snurrar rundt þá er blóst verið í enn opnan fjáur legg og í vendur mjóð í hessin krossunum og í mýinu á forskantunum. Að fóa eitt afvist ljóð búst úr hessin loika var aðeins en partur á spælunum.
0: Þú sýr að þetta er fjáur lase. Það er, man kan kannski ekki kalla þetta ljóðfyrir, men það er okkur som gerur eitt ljóð í kossir. Hvordan uppfattar du det som et ljåfør eller bare som et løyke?
1: Nei, som et ljåfør. Det er helt lett. Større var det. Altså hvis det var løytel, så var det funnet ljå. Større, så var det større ljå. Akkurat det samme som vi snurrene av grindagæsla. Det var en grind, av en grindagæsla til at det er den skivan som i midlengæslan her. Det er Det blev två hål sett i och så ett band, en selgan stod i ett band och så blev det snurra runt och så tog man det med händerna, också du kan göra vid en knapp. Yeah. Ja, och större snurran var, grovare var ljåg, minne finnar var ljåg. Det gav ägstna ljåg. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Det galt alt om å få det å låta.
2: Et som de fleste åkere må ha rønt å finne at låta er græsdrøy. Vi spenner et passelig brøtt græsdrøy med den tomlene og gjør en dødt en ljøkassa ved lekkvunnen. Og her var her vi Hamsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle etter.

hverdagspjatt. Kære baba og mand, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er Færøerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er Færøerne for fanden.